dag så er det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en TV-serie i dag også. Og det er litt interessant historie bak denne, og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken TV-serie det er. Utfordringen her er at du kun får to ledetråder av meg, som er sånn historie- og tekstbasert. Den tredje er selve tema fra TV-serien, og i dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og i hvert fall ledetråd nummer tre, som er tema, kommer til å være viktig. Vi starter med å si at dagens show

I dag så det en ganske god quiz, altså. Vi skal frem til en, ja, vi kaller det en TV-serie I dag også. Og det en litt interessant historie bak denne. Og vi skal berøre det underveis, og så skal vi se om vi ikke klarer å finne ut av hvilken TV-serie det Utfordringen her at du kun får to ledetråder av meg, som sånn historie- og tekstbasert. Den tredje selve tema fra TV-serien, og i dag så tror jeg vi typisk har en sånn, hvor jeg tror en av ledetrådene, og i hvert fall

er en ganske fin mandag morgen, gitt at vi er her, og dagen tross alt er i gang, og det blir ikke slik at vi svetter hjel heller i løpet av dagen. Det er et par ting vi skal snakke om. Det er fødselsdagen til Hans Kongelige Høyhet, kronprins Haakon i dag, fyller 53. Vi hører om

0: Dette er morgensendingen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie

Da skal jeg ta og stemple ut. Det høres litt ut som sånn jern og metall fra 1973 dette her, men og så dramatisk det ikke, og jeg stempler altså ikke ut. Jeg gjør jobben min, og så går jeg hjem når jeg ferdig. Men dagens morgensending i hvert fall, i ferd med å gå inn i arkivet som ferdig og utført. Nå skal vi bare ta tak i resten av dagen. Hvis du har arbeidsuke som meg, så håper jeg dette en god start på uka. Og om du har ferie, så håper jeg ferien fin. Vi høres igjen i morgen tidlig hvis du har lyst.

Man kan si at mandager er blå. Man kan klage litt. Det er lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det er fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme meg opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det er ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen er vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden er jo ikke akkurat fantastiske. Det er stadigvekk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, vår tanke går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så er det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Denne håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

Kaffepause som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett. Så får vi se om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario. Og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

0: men det er bare en ting som passer til akkurat den vignetten, og det er altså NCIS som er riktig svar i quizzen.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Og da er vi faktisk kommet til veis ende I dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, den kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også I morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen I uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står I som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten I går eller I morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittre slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en I morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger I dag. Det alltid veldig hyggelig å fortsette endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

Det er flaggdag i dag. Kronprins Håkon har bursdag. Har du bursdag, så kan du jo late som flaggen til deg, David. Gratulerer med dagen. Vi skal se på flere kjendiser som har bursdag i dag. Heidi Weng, den norske skiløperen, har bursdag. Det også han som spiller Dr. Sweets i Bones, John Francis Daley. Vi har Skirag fra Karpe som har bursdag i dag. Også hun som spilte Dr. Christina Yang i Grey's Anatomy. Sandra Oh fyller år i dag. Gratulerer så mye.

fin, fin mandag at det går unna sånn som du selv ønsker det. Enten du har ferie og bare dagene flyter og går som ingenting, eller om du sitter og jobber. Det jo egentlig det samme. Uansett så satser vi på å nyte den neste timen sammen. Jeg gjør i hvert fall det. Du med hvis du vil, hvis du har lyst, og hvis du ønsker det. Vi skal snart se om det noen merkedager vi kan feire i dag. Håper du blir med.

Det sies jo at det fra barn og fulle folk man får høre sannheten, og det en viss sannhet i det. Når vi drikker alkohol, så har impulsene en tendens til å ta overtaket, og hemmingene jo sluppet lite grann. Sånn at hvis du har lyst på frossenpizza på en tirsdag ettermiddag for eksempel, når du har en edru ettermiddag, så kan det hende at du klarer å la den ligge med. Men hvis du kommer hjem fra byen på fredagskvelden og plutselig tenker på denne frossenpizzaen, ikke så enkelt å la den ligge da, tenker jeg.

Det er ikke måte på hvor fort tida flyr i godt lag. Tenk at to timer allerede har lagt bak oss denne mandagen her sammen. Jeg synes i hvert fall at det går utrolig fort, og jeg vil si tusen takk for at du har vært her. Holdt meg med selskap og sørget for god stemning og godt humør. Jeg tilbake i morgen, samme tid og samme sted. Det håper jeg jammen at du også. Du i hvert fall veldig velkommen. Jeg heter Hanne. Nyt mandagen videre. Ha det!

kan si at mandager er blå. Man kan klage litt. Det er lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det er fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme meg opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det er ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen er vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden er jo ikke akkurat kurat fantastiske. Det er stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, vår tanke går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så er det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Denne håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel. Etter hvert tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk, men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem rett, så får vi se om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da det vel på sin plass da, å spille temaet fra serien. Det lyder slik. Yeah.

0: er godt du har funnet frem. Dette er kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.

da er vi faktisk kommet til veis ende I dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, det kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også I morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen I uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står I som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten I går eller I morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittre slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en I morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme med en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger I dag. Det alltid veldig hyggelig å fortsette endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

0: Dette var Phil Collins.
1: Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Man kan si at mandager er blå. Man kan klage litt. Det er lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det er fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det er ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen er vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden er jo ikke akkurat fantastiske. Det er stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, våre tanker går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så er det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

Nå skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

Kaffepaus som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem er rett, så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det er en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien er en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da er det vel på sin plass da å spille av temaet fra serien. Det lyder slik. Yeah.

Og da er vi faktisk kommet til veis ende I dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, den kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også I morgen, så kan vi si at det ikke den verste dagen I uka. Jeg synes det den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står I som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten I går eller I morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittere slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en I morgen, og den du invitert til. Og så vil jeg bare komme en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger I dag. Det alltid veldig hyggelig, og fortsett endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

Man kan si at mandager er blå. Man kan klage litt. Det er lov det. Jeg klager ikke. Jeg synes det er fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme meg opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det er ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen er vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden er jo ikke akkurat fantastiske. Det er stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, våre tanker går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så er det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.

skal det handle om quiz, og vi har en rykende fersken klar for deg. Den håper jeg selvfølgelig at du klarer å løse problemfritt. Det kommer tre ledetråder, og når vi leter etter en TV-serie, så skal du få høre tema til denne TV-serien som tredje ledetråd. I resten av tiden så skal jeg bare snakke om TV-serien, og så får vi se om jeg sier nok til at du klarer å finne svar. Du er din egen dommer i denne konkurransen, så du skal få en egen fasitdel etter hvert. Tre ledetråder aller først. La oss starte med den aller første. Dette her er altså et drama, ligger litt i politikategorien, men er ikke helt politi allikevel. Litt kryptisk. Men la oss se om du ikke klarer å finne ut av det. Det er politi, men ikke politiet.

Kaffepaus som går sin vante gang. Vi har en quiz pågående, og vi leter etter en tv-serie. Vi har begynt å få noen gode svar, mange av dem er rett, så får vi se da om vi klarer å løse dette. Jeg har sagt at det er en serie som handler om politi, men ikke politi på den måten du tenker. Jeg har også sagt at serien er en spin-off fra en annen. Den handlet hovedsakelig om advokater, men ikke vanlige advokater. Jeg sa at serien var skapt av amerikaneren Donald P. Belisario, og da er det vel på sin plass da å spille temaet fra serien. Det lyder slik.

Og da er vi faktisk kommet til veis ende i dagens kaffepause. Mandager, du. Ja, den kan jo godt blinkes ut som den store fienden av de mange ukedagene, men er det riktig da? Kan vi ikke heller overlate det til tirsdag? Og når vi kommer til tirsdagen også i morgen, så kan vi si at det ikke er den verste dagen i uka. Jeg synes det er den beste løsningen, at vi aldri på en måte tar den dagen vi står i som å være den verste. Det bør være en annen dag, enten i går eller i morgen. Jeg synes det høres mye mer diplomatisk ut. Men der har du meg. Dagens kaffepause, som altså går mot sin bittre slutt her, jeg kunne godt tenke meg å holde på litt lenger nemlig, blir til en ny en i morgen, og den er du invitert til. Og så vil jeg bare komme en kort og enkel takk til alle som har sendt meldinger i dag. Det er alltid veldig hyggelig å fortsette endelig med det. Jeg forsøker å svare på dem alle sammen. Da ønsker jeg fortsatt god mandag.

Man kan si at mandager er blå. Man kan klage litt. Det er lov det. Jeg klager ikke, jeg synes det er fint med mandag. Jeg har ingen problemer med å komme meg opp for det første. Og nummer to, jeg synes egentlig det er ganske hyggelig på jobben. Og hvis vi kan hygge oss litt sammen, så blir dette bare fantastisk egentlig. Hva kan vi tenke på etter at helgen er vel overstått? Vel, det var jo dette sjokket med denne kjempebrannen i Drammen i Krokstad-elva. Det var jo fredag ettermiddag, men bildene vi har sett i løpet av weekenden er jo ikke akkurat fantastiske. Det er stadigvæk slukking faktisk på stedet, og kronprinsen har vært der og så videre, så ja, vår tanke går vel til dem, tenker jeg først og fremst. Og når det gjelder kronprinsen, gratulerer med dagen forresten, 53 år i dag, så hvis du har et flagg, så er det passelig å flagge på dagens dato. Det kommer en quiz etter hvert, og jeg skal fortelle mer om hva som skjer.